ta lại chơi lại chi ta chơi vui lại nhớ ra có gì ta và nào sinh muôn phần và mãi tổng thì sang

sinh hôm nay về suối lấy đi sang cổ tô. Ai giờ tay đi sang tụ tài nó mà chẳng bờ khe ở tấm đá mang đồ mình chịu dù hố phải xa xứ.